0: 好处处，给人心气找不处。
1: 哦，咱今天心情处，那是都跟。
0: 我，马上不住，我就是不住。
2: 安迪安迪，
1: 谢谢你啊。我老们那个不在农村，那个老们农村啊，我老们都没钱呢。
0: 上辈子吃人，今天吃你。
1: 我老们。saking jawi wetan tubat
0: jeneng kok ambak jeneng kok mung trimo madun
1: kasing mantep
0: jeneng iku sing prabawani kaya jeneng kok kimbloto
1: ngoten sampean jeneng bloto jeneng ajeng seneng kali tunggal wiridan saking radu kuning ya rada kuning
0: bener
1: Lur, lurdo. Saat ini pasti di pasaran pulau. Merbokan jenis situ sari di bidan. Ampun sampai terus no. Merboni kurape orang je. Tunggal guru jeneng seneng. Niku ampun dipun pekso. Kedah podok tresnane. Ibarat mau keplok kedah tangan loro tangan cendol.
0: Apa mari kok sampe wong kaya blonyo bapak kula menggah kula kok dicak buang kok
1: masyaallah
0: ah sampe mikir mawon
1: kejem sampe